Deus, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tre septectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.